Još jednom dobro vam jutro, dobri ljudi. Dobro vam jutro, 8 je do 7. Vi ste na 97,5 MHz. A ovo imenom i prezumenom, Bosanski radio, Bosanska Krupa. Pratite program za utorak 22. septembar 2026. Behim i Emerson sa vama. Dobro vam jutro.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. Ao, u imenom i prezimenom Bosanski radio, Bosanska Krupa. Program za 22. septembar 2026. godine. Behime Emersu sa vama. Dobro jutro, dobri ljudi. Jutro će trebati malo vatre.

Dobro jutro, ako smo da vam treba jutro si malo vatre, treba se dobro obući, idete li vani, onako šlojevito, svega je 7-8 stepeni Celzijusa, jutro su bilo, sada je tu oko 9, dnevne temperature vazduha neće prelaziti 20 stepeni Celzijusa. Kad se ovo malo raziđe, ovo jutarnje dušine bit će i dosta prostora da se stavi sunčane naočale, ali postoji mogućnost da povremeno nas naprska i malo kiše. Vjetar uglavnom sjevernih i sjeveroistočnih smjerova, pa će vam trebati nešto prebaciti preko ramena, onako malo po potrebi se i zakopčati. Uglavnom, već se vi polako šuškava.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš

0: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Sportski program Radija Bosanska Krupa.
1: Nogometna prezentacija naše države, nogometni zmajevi, nogometna prezentacija Bosne i Hercegovine, jučer je zvanično počela novi ciklus. Započela je pripreme za predstojeće mečeve u sklopu UEFA Lige Nacija. Zmajevi su jučer trenirali na Grbavici i danas i sutra će trenirati na stadionu Železničara, a onda te za Poljsku. Šta o novom ciklusu Lige Nacija? O čemu govori, šta predstoji i kakve su pripreme u toku, više u informacijama sa preskonferencije selektora nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergeja Barbareza.
2: Dobar dan. Bilo je konačno vrijeme da se družimo. Drago mi je.
1: Točno do 3 minute, pa onda opet ja prvo.
2: Htio bih prije svega par stvari, tečke stvari što se tiče igrača, da vas upoznam. Prvo što se tiče Stepana povrede od Damara Dedića, on je nažalost obnovio svoju povredu u zadnjoj utakmici protiv Newcastle, protiv Lica. Stepen te povrede zadnje lože malo sad veći nego što je bio. Da je tu utakmicu odmorio, onda bi bio sad sigurno spreman, ali nažalost tako to se nekad desi i on će sigurno 3 do 4 sedmice faliti. Njegov klub računa da bi mogao na sljedećoj utakmici biti spreman, ali nažalost za nas za ove 4 utakmice u 11 dana neće biti spreman. Mislim, već sam malo kratko rekao da neće biti s nama i znam to od početka čitav priču, nego sam čekao danas jednostavno da vam to kažem. Što se tiče Kerima, juče je dobio malo prije utakmice, osjetio i poslije je pao i osjetio je bol u kuku. Sinoć je imao preglede kod svojih u klubu, ne bi trebalo ništa da bude dobro, on je sad na putu, loše, on je sad na putu i iako bude trebao dan dva pauzirati, ok, ali ništa sad ne bi trebalo biti specijalno. I sinoć sam imali komunikaciju. Što se tiče, zato što stavio nam još uz njih Kenan Buslađić fali, koji je nažalost prednje križe pokidao i sigurno 9 mjeseci neće biti uopšte u igračkom pogonu. Otvorila se opcija da uručimo par predpoziva, tako smo se odlučili da pozovemo Benjamina Tahirovića, da pozovemo Ajdina Hasića, da pozovemo Arjana Malića i na kraju krajeva Luku Đurića iz Padova.

0: 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštede uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: I za kraj ovog prvog javljanja da najavimo da će uslijediti razgovor u 13 sati kolege Emira Sjedića koji ćete imati priliku slušati, a radi se o tome da mlada nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u 21 u okviru kvalifikacija za evropsko prvenstvo 29. septembra gostuje u Norveškoj, dok ih 6. oktobra očekuje duel u Holandiji. U timu mladih Zmajeva je i momak iz Bosanske otoke, član premijer ligaša BSK Nedim Keranović. Bio je to povod da ga pozovemo u goste u program radija Bosanska krupa. O karijeri, kvalifikacijama za euro, očekivanjima razgovarao je naš kolega Emir Sjedić u jutarnjem programu, a vi reemitovanje istog razgovora slušate od 13 sati. Uživajte.
1: Otvoreni program radija Bosanska krupa na 97,5 MHz.

0: 13 sati i 34 minute, poštovani slušaoci, vama svakako hvala na pažnji. Evo, prethodno ste mogli čuti reemitovanje razgovora iz jutarnjeg programa našeg kolegije Emira Sedića i mladog zmaja Nedima Keranovića. Svakako ostanite i dalje uz program Radija Bosanska Krupa, uživajte u dobrom programu, u dobroj muzici i marketinškim porukama naših poslovnih partnera.
1: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Goveđi pršut premi Memprom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: 26.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne nestane. U san mi dođe majčin lik.

0: Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
5: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran Light.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.
1: Prostite.
2: Recite.
1: Ja vas mogu zamoliti da pročitate ovo. Ja.
2: Da pročitam?
1: Da, moram vas.
2: Može.

nikada više kao nekad. I više ništa nisam tebi ja. Kad hladno rekla si mi ne,